0: sikka ili asu. O vai inu suama di, o si tansi leo awala e fai ngopi. O na tā tau tau ma fai, sikka. E fai titi anei loa le inga vai suama di.
1: E pēs dale vai.

poți leci, fini la Iova. Al Catalina gre leci, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pijeti.